0: Salut, sunt Cabron.
1: Salut, mă numesc Emilian. Să ne spunem povești, dar n-am mai apucat.

0: Metal Music Radio. Live für euch.
1: Salut, sunt Cabron.
2: Salut, mă numesc Emilian.
3: Dacă nu mâine n-ar mai fi

0: Our listeners love the beat of the station. They listen all day, nonstop.
1: I like the beat. I listen all day.
0: Home Music Radio.
2: Yeah. Stau pe cel fac gălăgii, nu mă mișchi strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbiștene de la bulangii. Că femeia am fantezii, tu ești un mini-mi pentru mine.

poate au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

ființă. Și sufletul tău duce cunoștință de a iubi la nivel de știință. Iar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.